0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
7: Эдо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.